0: Romeo, would you be my Juliet?
1: Ka sena sebeka ke batho ba di etsa Juliet ho bona se ke me se Romeo wa ka. Ho re ke me se ke me fela ke re ke me se Juliet o ke me se Romeo wa ka. Ke la ke dube tse pele seng ga thanga le sedi mo se be meso tsu o ke ma se ba ra go ha ke mo ra go ra a ya bo go be di ka ba ka ho pula tse ding sa di tlabulane tse morang ona mo mawelela sa banga le na le di a piwe ke pina engwe e leng ya tsa se bona se fitileng le bona mari Romeo and Juliet ha o tle mana go e ka e tshobie ka tle mana go e ka How lo Romeo e metse Juliet how lo Juliet e metse Romeo Bela ho thoma melo we so e so la katleo ka fana pele mme

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.